nako ke yona mosupisi iketsetse fela William Mokonyana Qeme Habshatlella ore monnadi o shebana kometso tso ke anele shebana tso robedi fela re leba ho renyane ya bosupa.